kadu tu dang man om lau te la thiam ta kan on rem tu te kha the chronicles te an ne to na chuan new life singers te la rem kan ngai thla vele thunga nga chalai te lalpa tan ti la non remang.

tuna kan ngai thak tak kha ka phur zo lo ti la pc la rin lui sakani tuna chuan meng moi te ti la kan ngai thavele thunga nga he la hi zo sun f la za oma sakani ilo ngai thla ang.